دیگندک سن فامیلیسی اونونگو اخشایدغان بیمار دل او کچ کندوز اویلاب کلواتقان تونج سویگونی ایدی گرچه اولا شونچ اوزون یل کورشمیگن بوسمو موشندق بر شرایطی اوچورشیب کلیشنی هرگیزمو خیالیغا کلتورمگن ایدی اما اونونگو مز کلدغان یلیک تیپلماسلیق سببیدن اونودن آیرلیب کلیش دکتر بولوش صلاحیتی بیلن شونچ کوب بیمارلارنی ساقایتقان آدلی اوچون اوزی چین دلدن سویگن آدمینین اوز قولی ساقیامای اولیب کلیشی حقیقتن قبول قیلینمایدیغان بر ایش ایدی اما تالیگ یاریشا تویوقسیز اونونگا یلیک تقدیم قیلیشنی خالایدیغان بیر ایلان چیقدی اوندقدا بو سیرلیق کیشی زادی کیم اونونگ کیسلی راستلا ساقیالامی بولا قیزیقسаңыз диқатыңыз داواملык ئەتىكى رادىيو ژۇرنىل پروگراممىزغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان ئابدۇسالام ئابلىزنىڭ پەقەتلا سىزنى سۆيىمەن ناملىق ھېكايىسىنىڭ داۋامىدا بولسۇن.

دیگندک اسم فامیلیسی اونونگو اخشایدغان بیمار دل او کچ کندوز اویلاب کلواتقان تونج سویگونی ایدی گرچه اولا شونچ اوزون یل کورشمیگن بوسمو موشندق بر شرایطی اوچورشیب کلیشنی هرگیزمو خیالیغا کلتورمگن ایدی اما اونونگو مز کلدغان یلیک تیپلماسلیق سببیدن اونوندن آیرلیب کلیش دکتر بولوش صلاحیتی بیلن شونچ کب بیمارلارنی ساقایتقان آدلی اوچون اوزی چین دلدن سویگن آدمینین اوز قولی ساقیامای اولیب کلیشی حقیقتن قبول قیلینمایدیغان بر ایش ایدی اما تالیگ یاریشا تویوقسیز اونونغا یلیک تاقدیم قیلیشنی خالایدیغان بیر ایلان چیقدی اوندقدا بو سیرلیق کیشی زادی کیم اونون کیسلی راستلا ساقیالامی بولا قیزیقسаңыз диқатыңыз давамлык әтки радио журнал программасы орлаштырылган Абдысалам Абдысының Тәкатлы сізні сүйімен намлық екайысының давамыды болсын.